0: Beg na chéad tochain orpacha eile ar siúl an séolága de an néolád bhí an bheithib fé cehar. Léiríon an survey gwyl sé rintin ag fyrfór mór na séránach dole vótail chun fesfri Parliament na hórpa a hawa. Tá méadú tagthir spéis na séránach ins na tochain agus ar a discint ar cahan na hóiláisiad ó agriag an survey dénach a bhór na bliana se caite. Léirig séisir as gach denor séránach a spéis ins na tochain atá na bacáin agus dúirt níos mó ná seachtar as denor go dócha go gahadís fóta. Chuach na tarthíle fisc gúil tuiscin hanhaig séránnig an éantais ar a háchtaí atá na tochain i bhíana se an chóthaag scéfol a túil atá ann fé láthair. Agus dúirt ochtar as denor fegóí go gílíonn sé gúil tocht níos mó fós le bhóta a chahabh. Léiríon tarthaí an tarbhéh go dastaíon ó ghine in san éantas, go dúirtha chun Parliament túsáite an chóhracha gúin na bochtanachta agus an eisi a bhó síalta, agus tá thacú leis an tláinte faoi blí. Ina dhéag san a níag na nithe sa lenas mar thosaíochtaí tochtacha. Tacú leis an ngéalagar, postna a chruthú agus cosint agus slándáil an éantas. Agus iad a déanamh meachna bhéar an dochaí, dúirt na fegóirí gur bhíad an chosint agus an tlándáil na príomh thosaíochtaí ó thaobh seasamh domhanda an éantais an airtú, mar réon na cuairsaí fuinneamh agus slándáil an tláthair bia. Dúirt ceapar as gach denúir séránach gúil ról an éantais áirithe níos tochtaí le blianta beagan os, agus dúirt trúcha cúig fan géad nach chuil athrú tá géir. Déan nach mór trí cheathrú de san séránach mbíon teannachar i gníomhaíochtaí an éantais ar a sé le húil. Agus ceapan seachta as denúir go muine na dtír tarfa as bailíocht an san éantas. Agus deir a teach leis an dearmareachtach sa, tá dearcha dearfach nó nódhach ag 8 fan géad de san séránnig i le Parliament na hórpa. Tá stíon áhhar na naine in san éantas go mbeadh ról níos tochtaí fós ag an Parliament. Agus iad trocht ar thurthaí an tarbha dúirt uachtarán Parliament na hórpa Roberta Metzola.
1: These elections will be pivotal because they will decide...
0: Beg na tauchain sa rí hóchtach, mar cine siad an tro an a raiamid. Beg chanach ar da hóra mí ar hóchí na hórpa. Ca vóta, ná lig da rinne egan tala an cine a yenna vair da hon.
1: Decide for you.
0: Yen gneivrach taida verian an survey da Parliament na hórpa mí fiaura. Chlach níos mó ná sé vile is fihe fragroar a seacht maul stát is fihe pórtaun. Si Parliament na hórpa a chur an podcréil a sáid de láthair. Is féad leat a éistúcht le tuile podcréiltaí ar Europile Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'Avis e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada, mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi, mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia, le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Una radio di protagonisti...
11: Una radio da protagonisti.
12: Radio 6023.